87,7 Radio Rojc. Divlja je džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara, džara